0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio. Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Toten Radio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Selv om morgenkristen har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå er det sommer her på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen,

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.
2: Nå det sommer her på Totenradion.

Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 21 og 38. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker vi spiller om, og her det 800 kroner I ordinær premie. 55 5 5 74 7 4 61 6 1 52 5 2 63 6 3 88 8 8 Nummer 8 Nummer 8 85 8 5 23 2 3 53 5 3 37 3 7 77 7 7 54 5 4 Nummer 3 Nummer 3 82 8 2 Nummer 5 Nummer 5 35 3 5 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 70 7 0 69 6 9 71 7 1 31 3 1

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en firedeling på tallet 53. Og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 76. Vi spiller videre vi, det er to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 19. 1. 9. 47. 4. 7 21 2 1 82 8 2 84 8 4 86 8 6 55 5 5 83 8 3 25 2 5 nummer 7 nummer 7 14 1 4 12 1 2 80 8 0 Nummer 1 Nummer 1 43 4 3 40 4 0 59 5 9 89 8 9

75, 7, 5. Femtito, fem, to. Nummer to, nummer to. Tretti, tre, null. Førtitre, fire, tre.

Ja, det er mange som ringer oss bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det er for sent.

da var telefonkøen unnagjort, og vi endte til slutt opp med bingo på tallet 64. Og ja, bingo på tallet 64 altså. Etter det så rakk jeg å lese nummer 3, 46 og 57. Vi skal spille om tre rekker nå, vi ved grand finale. Her det 10 000 kroner I premie. 40, 4, 0. Trettiåtte, tre, åtte. Sytten, en, sju. Trettifem, tre, fem. Nummer åtte. Nummer åtte. Atten. En. Åtte. Syttiseks. Sju. Seks. Åttiseks, åtte, seks. Trettien, tre, en. Tjueseks, to, seks. Åttitre, åtte, tre. Sekstisju, seks, sju. Tjueto, to, to. Syttitre, sju, tre. Førtisju, fire, sju. Førtiåtte, fire, åtte. Sytti, sju, null. Syttisju, sju, sju. Tjue, to, null.

det mange som ringer oss. Har du bingo på 48, 70, 77 eller 20, så du dessverre for sen. Bingo på 48, 70, 77 eller 20, det dessverre for sent.

0: 谁在吧，需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Tordenradioen.